amathemba ngasaphana nencwadi ncane semnambithi unomathemba ngasaphana nencwadi ncane semnambithi unomathemba ngasaphana nencwadi ncane amusemnambi amunomathemba kodwa yini saxabana amusemnambi ekunomathemba ngasaphana nencwadi ncane amusemnambi tunomathemba ngasaphana nencwadi ncane mama semnambi tunomathemba wemama ngasaphana.